Se usti mu adia na pese ye o depa. Eya ma rem fi se wodi onga ebegum. Onga mani ye de. Onga ma ye di esan kosan basi ebedi biem. Na esa